پل امل سد گر سنگ نواس گر رام داس کل اچر تو سہج سروور باس گر جن کو سو پرسن نام ہر دے نواس جن کو گر سو پرسن درت دور انتر ناس گر جن کو سو پرسن مان ابمان نوار جن کو گر سو پرسن سبد لگ پو جلتار پرچو پرمان گر پائیو تن سکے اتھو جنم جگ سری گرو سرن پاج کل کاب پوگت مگت سب گرو لگ سد گر کھیما تانیا جگ جوت سمانے آن پو نیجا نام ٹیک جیت پگت اگانے گر نانک انگد امر پگت ہر سنگ سمانے ایو راج جوگ گر رام داس تم ہوں رس جانے جنک سوئے جن